0: Mașina s-a
1: înnoiat,
0: a făcut-o. Mașina s-a
1: înnoiat, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, mă rog. Mă rog, m